ahoɔden nyina yɛ ne dea ɔne ne yɛn nyankopɔn sɛ nyankopɔnde no ɔfrɛ yɛn bi a ma yɛfɛ ne onyam ma no ɛsiane sɛ ɔmakuma hu yɛ mmɔbɔ ka me ho na yɛmpɛgya na mensɛ wo kurae ɔwurade nhyira.